0: să intrăm. YouTube. Am pornit YouTube.
1: Să se
0: poată, să se poată. E de foarte. Și te-ai decât mă și m-am. Fum! Am
2: Casa da minha sua, é feminina.